sjele. Ni ni dele, ni dele. Veru ni veru, veru ni veru. Te snova za dveru, snova za